0: रे तारा तीन सवा तक लाखता चुगता के खेल जिनु त ता चोमि जुरे मु
1: रे
0: आत ता चोमि ता यक्वा जिसु दम न तैना सवा रा चोमि गिगा के छापच जांबा जगुन सवा रे चुता के जांबा तं देवा नु के त ता न ता चोमि
1: रे
0: आले त त सोरे ति चेंग ता के चुग लोप चुग नाम ग ता न जिग ना चुक ति जिंग के चोमि न ग छिका ता ला थोमरे न्याम जुग जु छरे ना देंबा जिंग जु छुत dentuk mangjig laki dembi sauna mangjig laki somig tamara pina ta chinri tani demba wortna ta chuk somig tan gora som tamna mata wacha chit tamna maram jigra do jo achang ga kamus kulu jo dre
1: je ya
0: ale ti chenga chuk jember ke chese gu dre da ka hama china chuk girgin china chuk sobtuk china chuk a chizgre jina rang pama tan sobtuk tan girgin kan ta ga a Tisu kundi tōngi rāng zhīn tōm rōjū gāchīn rī.
1: Rī ya.
0: Tī tā shī nāmbāi nā chokwa, lī chī chokpāi nā chokwa, tā sīm chīn chār gōlās kwa, rāng gā jī jī lōng chacum yō nā tē tsam trī. Tā nī gī.